0: 水咧，三本个巴蒂个羊，因你那边咧，就你个妹妹一家三人。
1: Pak De Sulatri nyarang Pak Mas.
0: Ada pena nak cerita belatuk dengar dengok den.

Astikeun kacundukin kewastaning darmaning pematut duaning irage ngelarang saya mewas tetan patut.

0: Iya nih titi angemanakin mungwing genah nerakun puni kelintang sih pisan bibi.
1: Langgar dulu matur rari.
0: Nah, sana mangkin ide sang parto digelis nih mal matur ide.
1: Yet yang talo dan sumanggul.
0: Ampura taler titiang niki sang Arjuna bibi nenten sumanggul pacang lungo mereka.

0: Deh, kalian megebuk di jagat Wirata penyamar di sang Panco Pandawa pembekasan pemadian sang Bimo. Sing ada bani mapas bakal medap-dap megebuk
1: jagal mangsa.
0: Deh.

0: Parnabe panito sami lulut asih punika sarang sami.
1: Ingin ini santan niki manggase Pak Man.
0: Nggih.
1: Nggih sampun niki matur suk semua banget sarang Pak Man sarang Pak Dengi.
2: Nggih.
1: Nggih, titiang mangga gatre ring sejebang batan sinar bagi rasa den loma plecing. Salam menyamo dogen. Semua untuk gala yang pamit om santi om.
2: Ingin semua.
0: Eh, saya ingin
2: sandun galah ini boleh cikin.
0: Boleh cikin ya Pak De.
2: Eh, om swastiastu.
3: Halo.
2: Ingin om swastiastu.
3: Om swastiastu beri kade.
2: Ingin.
3: Siang gua di suror di puri belang ini.
2: Belang samu.
3: Ini patut.
2: Ingin.
3: Tapi
2: duit kalah mangsa. Ya duit.
3: Ngi pamangge kala piange.
0: Ngi niki wedan salam make niki to.
3: Sirap iki man.
0: Akeh pas duit maro niki.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pin, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena,

Inggih sanemangkin miring lantura aduk nglaksanayang kramaning sembah. Asep-asepin rin tangane sembah kapertamu inggih puniku sembah buyung inggih durus kawitin. Inggih tedun sembah kaping kalih mesrano antos sekar peta ulang pikayon majang ring sangyang suryo adityo inggih durus kawitin.

Inggih rekalantrai punika wau sampun sinarang sami nguncarang puja trisandya. Demogi sami jagat baline ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalantrai niki ring program lingsir sanja galah jam 6 niki. Pacangiring titiang jagi nyarengin antuk informasi adat istiadat lokal Bali. Nangi rekalan rais durung punika, wentan makudang-kudang tembang Bali senai pacang munggah. Taler malah jebos niki renggaleh jam 6 kelewat 21 menit. Nika pacang kewentenan azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan punika, wawu titiang mewali malih nyarengin rekalan rai mausang informasi adat istiadat lan budaya lokal. Untuk punika rekalan rai ngiring piarse yang tembang senai pacang munggah.

Rai Ening Bau nggih, sampun ajak titiang niki melancaran melalui lali kawawidangan Karangasem. Dari kelan Rai niki ring Karangasem, kawentenan tradisi sane unik talar niki kelan Rai nggih. Nika wantah aja usabedangsil nggih, sane niki pinaka upacara adat sakral lan niki pinaka wujud syukur sane kelaksanaan ring Kabupaten Karangasem Bali. Sane niki pastika skadi wastanya nggih usaba dangsil kenten. Sarana utamanya nika berupa dangsil. Nah, yen rekalan lain durung uning kenten nggih. Dangsil puniki bangunan bertingkat kenten nggih. Sane niki kekaryanin utawi dibuat niki nggih dari bambu, wenten busung, jajanan lan hasil-hasil bumi niki nggih rekalan rai. Nah, upacara ageng puniki kenten nggih niki dadosnya ini paling ikonik kenten nggih diselenggarakan areng desa adat Bungaya. Talar niki wenten beberapa wilayah sedelianan kenten nggih sekadi Banjar adat Kebon sane talar melaksanakan usaba dangsil puniki. Nah, kadi bawasang wawur rekalan rai serana dangsil punika kenten nggih dibuat niki menyerupai bangunan Meru sane bertingkat lan pasti ketinggi nggih. Niki dihiasi oleh hasil panen sekadi buah kenten nggih jaje tradisional Bali. Niki pinake lambang kemakmuran. Lan tradisi puniki kenten nggih rekalan rai nika pinake wujud rasa syukur niki rekalan rai oleh masyarakat Karangasem. Inggih, niki tradisi suci sane pastika tujuannya ne anggen memuja ida sanyang widiwasa lan menyampaikan rasa syukur kenten nggih niki antuk segala limpahan hasil bumi lan kesejahteraan alam lah rakelan rai nggih. Nah, untuk pelaksanaannya niki bersifat jangka panjang utawi berkala kenten nggih. Sekadi niki ring Bungaya sane kelaksanaan nika nyabran dasa tiban nggih. Jadi 10 tahun sekali wawu kelaksanaan antara kalan rai nggih. Niki bergantung antuk keputusan utawi awe gawe lan kesiapan ring desa-desa setempat.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu.